0: Dananbe, Yakubang Kitchen City Swapitina.
1: Gupede Toma, Anatoga, Niopanya, with Sotum Patering, Gain, Yoshin Solan, so the Bay, Gaina Yontan, the Nisha Patituna King, Gain Passan, and Supita, Anatoga, Niopanya, the Singh, Uti Yon, Amala Pitakosu, said the Jawalando. Since something you were touching me in the Unisha Inca.
0: No, no.
1: ဒီနေ့ကောင်ကျောင်းတို့ကသဘောကြုံမှုတကြီးတကလန်သောစေပတာတော်နေကြေယောင်းတာကောင်ကျောင်းကကြီးလင်းသောပေမေဝါလန်သောစေပတာတော်နေကြေယောင်းတောင်းညင်းနေသောပေစနောသဝလန်သောစေပတာတော်နေကြေယောင်းဒီနေ့ဥသောသောပေတုပင်သောလန်သောစေပတာတော်နေကြေယောင်းတာဒီနေ့ညရပညာသောပေညမကေဆန်လန်သောစေပတာတော်နေကြေယောင်းဒီမိကေသောပေနာကေသောမေယောင်းလာဖိတကုစုတဲ့တတ်တာဇာဝလန်တို့ချင်းသံသံတွေဝတချင်းမင်းညီနေကြေယောင်းကလားနင်းစေ
0: ね、さちゃるしゅうべ、今日もちょうだいと、それちょうだいだ。でね、レサルしゅうべ、今日もピンダラと、でね、え、とさ、にまたんとら、たがなせんげ。だ、とさ、てんてん、ちゃんてれべ、てんてんれとら、そ、そ、てべたせろよ、たん。でね、さちょかさかるしゅうべ、せろ、たまらふとこすせたとじゃわなんと、ちゃんてんてんよ、たしめにに、にやいんから。ロロ。
1: ဒီနေ့ဂျိုးတို့ကနော်ဇနီးယားပညာလက်စင်းနေနံခံလေရတော့ရစီယောတရှိမင်းနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေ